0: Para los hermanos Coraje, sus tierras lo son todo.
1: Les dije que no pueden pasar. Estas son nuestras tierras.
0: Y Rogelio Barrios quiere adueñarse de ellas a cualquier precio.
2: Déjamelo a mi papá. Yo me encargo.
3: ¿Por qué regresaste?
4: Hierro es todo para mí. Lamento mucho usarla para destruir a los Coraje.
0: Tierra de Amor y Coraje. Disponible en VIX.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: En este mundo encontrarás de todo un poco.
7: Noticias serias.
6: Chivas está en casa de campeón.
7: Sí, oye.
6: Ojalá que no. Si se enfrenta a Pumas. Si se enfrenta a Pachuca, sí. Si se enfrenta a Pumas, no. Si se enfrenta
8: siempre
6: a Pachuca,
8: poniendo condiciones.
6: No, claro. Nada más. Si es contra Pachuca, sí, que sea campeón.
8: Invitado.
9: Si uno no anda bien, pones al otro. O pones a Ener Valencia o pones a Salomón Rondón. Y Dios mío, son dos delanteros titulares en sus selecciones nacionales. Uno en Venezuela, el otro en Ecuador.
6: Personajes. A ver, ¿quién empuja mejor individualmente? Zulay.
7: Espectáculos.
10: Sí. Creíamos que nada más Shakira iba a tener en sus manos el poder de interpretar el tema oficial, pues ahora tiene una tarea más grande, que es darlo todo en el escenario de este show de medio tiempo que les comparto, pero no lo va a hacer sola.
7: Pero sobre todo,
11: ¡mucha diversión!
6: Inutilandia, de lunes a viernes, 10 tiempo del este, 9 del centro y 7 del pacífico, por TUDN Radio.
12: TUDN Radio se prepara para la nueva temporada del fútbol americano.
13: Oficialmente, estamos a 32 días del arranque de la campaña regular en la NFL y hoy te presentamos al jugador que deberá seguir con las Vegas Raiders. Todas las miradas estarán puestas sobre Fernando Mendoza. El quarterback egresado de la Universidad de Indiana fue seleccionado con el primer pick global del draft 2026 después de una brillante carrera universitaria en la que destacó por su precisión y liderazgo. Su llegada representa el comienzo de una nueva era para los Raiders, una franquicia que busca recuperar protagonismo. El rol del veterano Kirk Cousins será vital para su desarrollo a largo plazo, pues la exigencia para Mendoza es enorme, inclusive desde antes de poder ser considerado el mariscal de campo titular de la franquicia.
12: En TUDN Radio vivimos tu pasión por el fútbol americano. Todos los días, la acción deportiva está aquí. TUDN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas. Somos la voz del fanático que hay en ti. Búscanos, TUDN Radio. Vivimos tu pasión. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
7: LeBron James llegó a la NBA con el peso de ser elegido y respondió durante más de dos décadas. Fuerza, visión, inteligencia y consistencia. Un jugador total. Ha sido anotador, pasador, líder y arquitecto de equipos campeones. Su carrera es una obra de resistencia física y mental. LeBron no solo persiguió la historia, la fue escribiendo temporada tras temporada, con el mundo entero encima.
12: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. Tu pasión está en TUDN Radio. En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos. Teléfono en cabina 1-833-867-2346.
7: Llámanos 1-833-867-2346.
11: Llámanos.